0: Radio Peral, FM 100.4 MHz.
1: Tekst pjesme je Vrba svodo ne hukaj se, poslao mi je Muharem Rizvanović, Banja Lučanin, a danas izbjeglica u Švedskoj. Melodiju mi je pokazala Alija Medenčević iz firme Ekoton u Sarajevu, inače snaha muzičke familije Medenčević iz Dervente. Alija pokazala meni, ja naučio djevojčicu Amilu Golub iz Livna, a Amila Golub medeno daruje vama.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hodžić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade koja će danas održati sjednicu u Mostaru ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Pripoljca.
4: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u novoj željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interesi vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da bi prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
5: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji financiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
4: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave jer, kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
6: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će se rasplet desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
4: Oglasili su se i iz vlade federacije kazavši kako poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
7: Ne želim ulaziti u komentar stanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1501 radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni, ne mogu održati proizvodnju, žele da pokrenu stečajni postupak. I ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
4: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja, kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
3: Po naredbi posebnog odjela za korupciju organizovani međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici Federalne uprave policije privremeno oduzimaju predmete i drugi dokazni materijal u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom i kantonu Sarajevo. Podsjetimo, riječ je o istrazi, o okolnostima pod kojima je 2024. godine u Donjoj Jablanici uslijed elementarne nepogode život izgubilo 19 osoba. Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica tužilaštva BiH.
8: Aktivnosti se provode na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona u sjedištima 6 pravnih osoba. Paralelno s tim vrši se i uviđaj na području grada Mostara s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza. Naše aktivnosti trenutno su usmjerene ka utvrđivanju da li je osim prirodnih uzroka postojao i ljudski faktor.

0: faktor, odnosno određene nepravilnosti i nedostaci koji su doprinijeli razmeri tragedije.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju zakon o VSTV-u i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku. Rečeno je da ovo nije konačna verzija zakona i da će biti uloženi amandmani. Žustra rasprava vođena je o sjedištu apelacijskog odjela suda BiH, koji za sad ostaje u Sarajevu, a burno se raspravljalo i o kršenju poslovnika na ovoj i prošloj sjednici.
2: Oba usvojena zakona potrebno je doraditi, poručili su predlagači, ali i delegati koji su ih podržali. Zakone je obrazložio državni ministar pravde Davor Bunoza. O zakonu o VSTV-u je kazao.
3: Jedna od najvećih značajki i poboljšanja našem zakonu jeste da zapravo je skoro pa isključen politički utjecaj. U prijedlogu ovog zakona od 20 članova samo dva člana će imenovati pod navodnike politička tijela i to da ne mogu biti parlamentarci niti članovi vijeća ministara.
2: Tokom rasprave je član kolegija Nikola Špirić kazao da je ovo samo početak rasprave o ovom zakonu, a delegat Nenad Vuković je insistirao na tome da nije dobiveno mišljenje o ovom zakonu institucija Republike Srpske.
4: Ta ozbiljna rasprava podrazumijeva da je data mogućnost da se amandmanski djeluje na ove zakone. U amandmanskoj fazi će se čuti viđenje svih onih kojih se tiče ovaj zakon.
5: Kažete da ćete predložiti amandmane, pa neki ovo ostane zabilježeno, da se ne slažete sa svojim prijedlogom. Vi ste predlagač, čovječe.
2: Na ovakav stav predlagača reagovao i delegat Šefik Džaferović.
6: A ja iščitavam iz ovoga što je kazano danas na ovoj sjednici, da u stvari vladajuća većina u Bosni i Hercegovini i nema namjeru da usvoji ni jedan ni drugi zakon, jer kako drugačije tumačiti stav, potpisao sam, ali nije to to, bit će to to kad bude amandmanska faza. Da se predstavi Evropskoj uniji, da ta većina ozbiljno radi na evropskom putu, ovo je u stvari pokušaj zamajavanja institucija Evropske unije, ja to tako vidim.
2: I o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine vodila se žestoka rasprava, najviše o sjedištu apelacijonog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, koji po ovom zakonskom rješenju, nakon što stupi na snagu, ostaje u Sarajevu najmanje godinu dana dok parlamentarna skupština ne donese rješenje. Delegati Nenad Vuković, Džemal Smajić i Radovan Kovačević.
5: Kakva je to priča da se ne može uticati na buduće članove apelacijonog odjeljenja suda BiH koje on zamislite u Trebinju ili Banja Luci? A može se uticati ako je to u istočnom Sarajevu na Palama?
7: Ovo što govorim, mislim, ali moram replicirati kolegu Vukovića koji se zdušno zalaže da sjedište apelacionog suda bude u istočnom Sarajevu, odnosno u Palama, da se mi borimo protiv toga, mi to nećemo dozvoliti, govorim prije svega u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu i sigurno dijela delegata iz kluba Bošnjaka.
8: Dakle, veoma jednostavno, mislim da su svi u Bosni i Hercegovini upoznati sa tim da kad se pregovaralo o zakonu sudu, da je jasno dogovoreno i da su to prihvatili svi koji su tada pregovarali, da sjedište apelacionog odjeljenja bude u Republici Srpskoj. Svi koji su učestvovali u pregovorima su na to pristali i to je nešto od čega mi naravno nećemo odustati.
2: Naredna sjednica ovog doma trebala bi se održati 27. jula, a na njoj bi se trebali naći svi zakoni koje je usvojilo Vijeće ministara, ali i hitna sjednica na kojoj će se raspravljati o državnom budžetu. Za Federalni radio, Minela Deševac.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto nakon sjednice Vijeća ministara kazao je da Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provođenje reformske agende. Upozorio je da bi, ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
9: Nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministar prometa i komunikacija Edin Forto kazao je da u vezi sa reformskom agendom očekuje pomake već na narednoj sjednici koja bi mogla biti održana 30. jula. Prema njegovim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu, te odluka kojom će biti definirano kako će se reformska agenda provoditi.
10: To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i ova doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Mi smo probili sve rokove. ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje.

0: Kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijeli na druge države Zapadnog Balkana. Ono što smo čuli je i da Srbija nije povukla sredstva. Nadam se da nećemo ostati bez toga, bez obzira ko to bude implementirao i ko bude sjedio već ministara kad se to bude dešavalo.
1: Odgovarajući na pitanja o raspodjeli sredstava Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ministar Forto kazao je da je vijeće ministara usvojilo nekoliko odluka koje su trenutno u proceduri pribavljanja potrebnih saglasnosti.
0: Entitetske vlade će dobiti po dva osnova. Jedan osnov je za projekte u prometu, drugi osnov je za projekte u digitalizaciji. Mislim da će Republika Srpska dobiti 18 miliona maraka, a Federacija 28 miliona maraka, Brčko distrikt će dobiti pola miliona maraka i BHRT će dobiti 6 miliona maraka, a RAK 1,7 miliona. Ja sam zatekao dosta sredstava u resoru neraspoređenih od RAK-a. Prošla praksa je bila uglavnom da se, i mislim, oko 2-3% svih sredstava su se zadržavale na nivou Bosne i Hercegovine, sve ostalo išlo entitetima po definiciji. Sredstva koja sam ja predložio na vijeće ministara i ovo što je do sad usvojeno, 35% ostaje na državnom nivou. To ne uključuje samo BHRT, to uključuje, na primjer, graničnu policiju, agenciju IDEA i neke druga mjesta unutar sistema države Bosne i Hercegovine gdje je bilo potrebno unapređenje po raznim projektima.
1: Ministar Forto ocijenio je da približavanje predizbornog perioda ne smije biti razlog za usporavanje rada državnih institucija. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedine Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku čiji je domaćin State Department okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
3: Svijet.
4: Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibah izjavio je da Iran nema razloga da se pridržava memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko od tog dogovora nema koristi.
2: On je istakao da nacionalna bezbjednost Teherana zavisi od očuvanja iranskih aranžmana u Hormuškom Reuzu. Kalibah je u saopštenju objavljenom na Telegramu naveo da pristup Irana ratu sa Sjedinjenim Državama i pregovorima o njegovom okončanju mora da bude zasnovan na nacionalnim interesima, bezbjednosti zemlje i dugoročnoj perspektivi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će američki vazdušni udari na Iran biti nastavljeni i narednih dana, uz upozorenje da će biti sve intenzivniji ukoliko Teheran ne pristane na sporazum, dodajući da trenutno ne želi pregovore sa Iranom. Istovremeno naveo je da kontakti između dvije strane nisu prekinuti i da iranski predstavnici i dalje pokušavaju da postignu sporazum. Broj poginulih u dva zemljotresa u Venecueli prošlog mjeseca povećan je na 4829, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez. On je rekao da je broj povrijeđenih u zemljotresima koji su se dogodili 24. juna ostao nepromijenjen i da iznosi 16.740.
3: Kultura.
4: Promocija knjige Netalasaj književnog prvijenca autorice Lejle Hadžimešić bit će održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.
2: Kroz 23 kratke priče Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija pregovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice.
3: Putevi.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima.

0: Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Harise Temi, urednica emisije Leila

7 sati i 17 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli na talase neovisnog radio Feral 92,7 i 100,4 MHz. Slijedi naš jutarnji program, izdanje za četvrtak 16. juli 2026. Umjereno oblačno jutro su kalesi 21 stepen Celzijusa. Nadam se da ste se protekle noći naspavali, odmorili, napunili baterije i spremni za ovaj 16. juli. Sve najbolje! Naravno, ako ste u prilici, budite i danas uz program Feral Radija do 12 sati sa vama Mirzom. Još jednom dobro jutro!

Pratite jutarnji program Feral Radija. Ako niste saznali, meteorolozi za danas najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Jutro su kalesi umjereno oblačno, 21 stepen.

za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestomično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

0: sretan put želi vam Feral Radio Kalesija.
1: Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, mada će noć i jutro sa više svježine opštu sliku činiti ugodnijom, porast temperatura tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti, osobito u poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanim periodima.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Kutra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570.

Jutarnji program Feral Radio, 7 sati 38 minuta. Kako bi se omogućio već obuhvat učenika i studenta iz reda boračke populacije, programom stipendiranja vlade TK, vlada je dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju uslova ograničenja kriterija i postupka dodjele stipendija borcima i djeci boraca. Naime, nakon prvobitno objavljenog poziva, 854 učenika i studenta je ostvarilo pravo na stipendiju, ali je i značajan broj prijava zbog tehničkih razloga i nepotpune predate dokumentacije bio eliminisan. Prema ovoj dopuni, ministarstvo će raspisati ponovljene javne konkurse sa mogućnošću da kandidati koji su već učestvovali po ranije objavljenim javnim konkursima, čija je dokumentacija bila evidentirana u listama kao nekompletna, neblagovremena ili neosnovana, istu samo dopune nedostajućom dokumentacijom koja je evidentirana u prethodno objavljenim listama. Ovakvo postupanje ima za cilj da se spriječi dodatni troškovi koji bi nastali u slučaju povrata dokumenata

0: vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK upriličilo je jučer potpisivanje ugovora o prenosu sredstava kojim će biti unaprijeđeno lovstvo za realizaciju 70 projekata za 2026. godinu sa Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona i lovačkim društvima koji imaju sedište i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Resorno ministarstvo izdvojilo je ukupno 750.000 maraka. Ovdje se radi o dvije vrste projekata koji su po svojoj specifičnosti predviđeni za kapitalne transfere i za tekuće transfere. Najveći dio sredstava se odnosi na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prihranu divljači, odnosno unošenje fazanske i zečje divljači u lovišta, rekao je ovom prilikom ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović. U lovištima na području Tuzlanskog kantona postoji 236 lovačkih kuća, 17 lovačkih domova te oko 7000 objekata u koje se ubrajaju hranilišta, visoke čeke, pojilišta i kaljužišta.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merka.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Iz vlade koja će danas održati sjednicu u Mostaru ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Više detalja u izvještaju Admira Priboljca.
2: Uvođenja vanredne uprave i imenovanja Sene Šaranović za vanrednog upravnika u novoj željezari Zenica prema rješenju postupajućeg sudije općinskog suda Dine Aličića neće biti. Iako je ocjenjeno da ova kompanija ima privredni i lokalni značaj, da postoje javni interesi vrijedne zaštite, da pojedini poslovni subjekti očekuju posljedice i da je prestanak poslovanja imao socijalne i fiskalne posljedice, sud je dokaze predlagača ocijenio nedovoljnim.
3: Izvedeni dokazi ne omogućavaju zaključak da će vanredna uprava proizvesti navedene koristi, da će, na primjer, otvaranje vanredne uprave omogućiti ponovno pokretanje ili održiv nastavak integralne proizvodnje, da postoji finansiranje za nastavak poslovanja, da će se otkloniti ili umanjiti rizici za gasni, željeznički ili energetski sektor, da će određeni broj radnih mjesta i javnih prihoda biti stvarno očuvan, da će korist nastupiti u razumnom roku i s dovoljnom vjerovatnoćom.
2: Ova odluka suda razočarala je radnike koji su priželjkivali uvođenje vanredne uprave jer, kako su više puta naglašavali, stečaj u kojem bi im po automatizmu prestali ugovori o radu za njih nije opcija.
4: Što se mene tiče, ja sam manje više razočaran, nisam očekivao ovako da će biti da se raspored desiti, ali evo, kao što imamo informaciju, ispred vlade će se žaliti, imaju rok onaj od 3 dana, žalit će se, pa vidjet ćemo, u svakom slučaju treba se poštovati odluka suda.
2: Oglasili su se i iz vlade federacije kazavši kako poštuju nezavisnost pravosuđa, ali da se ne slažu sa zaključcima iz prvostepenog rješenja. Navode da će u zakonski propisanom roku iskoristiti pravo na žalbu kantonalnom sudu u Zenici i sva druga raspoloživa pravna sredstva kako bi, kako kažu, zaštitili radnike, proizvodnju i javni interes.
5: Ne želim ulaziti u komentar stanje same odluke. Naravno da ćemo mi iskoristiti pravo pravnog lijeka je podnijeti žalbu, ali isto tako želim jasno poručiti kako pravosuđe kao nezavisno nije eksteritorijalno. Ono mora da vodi računa o tome kakve odluke proizvodite posljedice. 1501 radnik je direktno u željezari. Utvrđeno je da oni koji su trenutno vlasnici nisu likvidni, ne mogu održati proizvodnju, žele da pokrenu stečajni postupak. I ne vidim ništa sporno u tome da se pokaže kako je vlada ta koja želi da radi, da preuzima odgovornost, da spašava radna mjesta.
2: Odlukom suda također je definisano da nakon što rješenje postane pravosnažno prestaje važiti privremena mjera koju je sud prethodno odredio, a epilog toga bi bio i nastavak ranije pokrenutog postupka i u konačnici otvaranje stečaja kroz koji bi se naplaćivali povjerioci, a upravo među njima najveća potraživanja imaju kompanije koje se dovode u vezu sa aktualnim vlasnicima.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ministar Konaković je prije odlaska izjavio:
6: prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Washingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Evropski komesar za unutrašnje poslove

0: imigracije Magnus Brunner izjavio je da je Evropska komisija zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa sistemom ulaska-izlaska predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i da se dogovore oko dugoročnih viza. Brunner je to rekao u intervju za European Newsroom. Tanjug, koji je prenio dio iz intervjua, navodi Hrvatsku kao primjer države koja je to već učinila i koja je uspostavila sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana o dugoročnim vizama. Dvije osobe su poginule, a šest povrijeđeno u noćnom napadu ruskih trupa u Kijevu, uključujući 16-godišnjeg dječaka, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Prema njegovim riječima, tri povrijeđene osobe su hospitalizovane.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji bit će umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Lela Hodžić.
3: Dobro jutro, želim vam...

0: servisne informacije.
1: Sati 17 minuta, jutarnji program Feral Radija, u nastavku slijede i servisne informacije za 16. juli. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta, evidentirano izvršenje 13 krivičnih dijela. Na putevima Tuzlanskog kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir u Gojičinu. Počinjena su dva krivična djela krađe u Miljanovcima i Tojšićima. Radarska kontrola od 8 sati i 30 minuta do 9 sati i 30 minuta, radar u Babajićima. Od 14 do 15 sati Petrovice Gornje, od 16.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Kalesija Gornja i od 20.30 do 21.30 radarska kontrola u Prnjavoru. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 65 zdravstvenih usluga. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođene su 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica. Poštovani slušalci, slušali ste servisne informacije na talasima Feral Radio. Još jednom dobro jutro.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilj...

150 grama, 1,50 maraka. Manč Malo, 105 grama, po odličnoj akcijskoj cijeni, 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni, samo 10,50 maraka. Iskoristite novu, veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

časa da vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta, plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli! Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063 026 800. Dakle 063

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Julsko povećanje penzija privremeno, konačan iznos znaće se u septembru. Vlada TK dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka dodjele stipendija borcima i djeci boraca. Za projekte unapređenja lovstva u TK izdvojeno 750.000 maraka. Ljetni sajam knjiga, kalesijskih autora i veče sevdaha, saza i poezije. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić govorio je o julskom usklađivanju penzija, izmjenama zakona o PIU i općem položaju penzionera u Federaciji BiH. Delić je za federalnu televiziju naglasio da julsko povećanje od 3,5% predstavlja akontativno, odnosno privremeno usklađivanje, te da će konačan procenat biti poznat tek nakon zvaničnog obračuna u septembru. Komentarišući reakcije i nezadovoljstvo penzionera nakon julskog rasta, ministar je pojasnio da je akontativno usklađivanje urađeno isključivo s namjerom da najugroženija populacija ne čeka još mjesec dana na bilo kakav novac. Delić se osvrnuo i na primjedbe koje se odnose na buduće penzionere i poručio da su neopravdane jer zakon šteti samo onima koji kalkulišu. Penzija je zarađeno, stečeno pravo svakog čovjeka. Nije pravedno da neko ko radi 15 godina i neko ko radi 40 godina ima istu penziju, naglašava on. Ministar je naglasio da izmjene zakona nisu umanjile prava boraca. Oni se penzionišu po svom zakonu, čak su im prava i proširena, ukinuta je obaveza da prije penzionisanja moraju provesti godinu dana na birou, kaže Delić. Kako bi se omogućio veći obuhvat učenika i studenata iz reda boračke populacije programom stipendiranja vlade TK, vlada je dopunila ranije donesenu odluku o utvrđivanju uslova ograničenja kriterija i postupka dodjele stipendija borcima i djeci boraca. Naime, nakon prvobitno objavljenog poziva 854 učenika i studenta je ostvarilo pravo na stipendiju, ali je i značajan broj prijava zbog tehničkih razloga i nepotpune predate dokumentacije bio eliminisan. Prema ovoj dopuni, ministarstvo će raspisati ponovljene javne konkurse sa mogućnošću da kandidati koji su već učestvovali po ranije objavljenim javnim konkursima, a čija je dokumentacija bila evidentirana u listama kao nekompletna, neblagovremena ili neosnovana, istu samo dopunili nedostajućom dokumentacijom koja je evidentirana u prethodno objavljenim listama. Ovakvo postupanje ima za cilj da se spriječe dodatni troškovi koji bi na

nastali u slučaju povrata dokumenata licima koja nisu ostvarila pravo na stipendije. Također, predloženom izmjenom date mogućnosti osobama koja nisu učestvovala u prethodno objavljenim javnim konkursima da učestvuju u istom uz prilaganje propisane dokumentacije u aneksima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK upriličilo jučer potpisivanje ugovora o prenosu sredstava kojim će biti unaprijeđeno lovstvo za realizaciju 70 projekata za 2026. godinu sa Savezom lovačkih društava Tuzlanskog kantona i lovačkim društvima koji imaju sjedište i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Resorno ministarstvo izdvojilo je ukupno 750.000 maraka. Ovdje se radi o dvije vrste projekata koji su po svojoj specifičnosti predviđeni za kapitalne transfere i za tekuće transfere. Najveći dio sredstava se odnosi na izgradnju lovno-tehničkih objekata, zatim prihranu divljači, odnosno unošenje fazanske i zečje divljači u lovišta, rekao je ovom prilikom ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović. U lovištima na području TK postoji 236 lovačkih kuća, 17 lovačkih domova te oko 7000 objekata u koje se ubrajaju hranilišta, visoke čeke, pojilišta i kaljužišta. U okviru kalesijskog ljeta 2026, danas i sutra od 10 do 15 sati, ispred BKC-a održat će se ljetni sajam knjiga kalesijskih autora. Također, večeras u 20 sati i 30 minuta, ispred BKC-a bit će i veče Sevdaha, Saza i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnjić iz Tuzle. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru. Iz vlade, koja će danas održati sjednicu u Mostaru, ističu da ova odluka neće promijeniti opredjeljenje da zaštiti radnike, proizvodnju i javni interes, te je premijer Nermin Nikšić najavio da će iskoristiti pravo na žalbu. Radnici ne kriju razočarenje, jer bi nakon uložene žalbe, iako kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
2: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problema i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Iranska vojska saopštila je jutros da je izvela seriju novih napada bespilotnim letjelicama na američke vojne baze i objekte u Kuvajtu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na prethodne američke udare na teritoriju Irana. Napadi predstavljaju 10. fazu operacije odmazde pod nazivom Munja. U saopštenju se navodi da su iranske snage gađale ključne odbrambene i logističke tačke američke vojske.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje je do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
3: Ovo su talasi Radija Feral.
4: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bella, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 kg, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Slušamo Šerifa Konjovića, nešto novo je u pitanju, dakle pjesma Sto kafana, a u porci piše za mene i mog sina.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes. Došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Sve za bezbrižan ljetni vikend u Robotu. Prenosni frižider samo 19,95. Genera krema za lice sa SPF-om 6,95. Genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95. Toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45. Više na robot.ba.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

I na kraju Šemsa Suljaković za slušateljku u Živinicama. Poštovani slušalci, nastavljamo sa vašim porukama i muzičkim željama od 13 sati. Također podsjećamo da u 11 možete poslušati nove vijesti Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski smijenio je ministra odbrane Mihajla Fedorova uprkos pozivima međunarodnih partnera i organizacija civilnog društva da ostane na toj poziciji. Odluka je dio šire rekonstrukcije vlade. Fedorov je u objavi na Telegramu potvrdio da napušta funkciju, poručivši da mu je bila velika čast služiti građanima Ukrajine. Njegov šestomjesečni period na čelu ministarstva obilježilo je i poboljšanje položaja Ukrajine na ratištu. Kijev je u tom periodu izveo više napada dronovima, dugog dometa na ruske rafinerije nafte s ozbiljnim štetama. Smjena Fedorova događa se u vrijeme glasina o nesuglasicama s glavnim komandantom oružanih snaga, generalom Oleksandrom Sirskim. Strahuje se da je više od 500 ljudi koji su bježali od nasilja u Mijanmaru izgubilo živote nakon što su dva broda nestala kod obale te zemlje, navele su dvije agencije Ujedinjenih nacija. Prema zajedničkom saopštenju Međunarodne organizacije za migracije i agencije UN-a za izbjeglice, brodovi su isplovili krajem juna, a većinu putnika činili su pripadnici naroda Rohinja, muslimanske etničke manjine koja već decenijama trpi progon, nasilje i diskriminaciju. Sjedinjene Države ranije su postupke mijanmarske vojske prema tom narodu okarakterisale kao genocid. U požaru u sirotištu istočno od glavnog grada Alžira poginulo je najmanje 11 osoba, a 20 je povrijeđeno, rekao je zvaničnik civilne zaštite. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom koji je izbio rano ujutro u sirotištu u predgrađu Alžira, rekao je Karim Ben Faksi, portparol Alžirske službe civilne zaštite. Uzrok požara nije obznanjen. Dim koji dolazi s više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija prekrio je Toronto i dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih Država gustim žučkastim slojem. Zbog toga je kvalitet zraka u najvećem kanadskom gradu trenutno najlošiji na svijetu. Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstvena upozorenja nakon što je nebo nad Torontom poprimilo nezdravu žutu boju i postoje naznake da bi to moglo pogoditi i gradove na istočnoj američkoj obali. Grad je pogodio i snažan toplotni val koji je oborio rekord proteklih 30 godina. U Torontu je izmjereno 37,3 stepena, dok je temperatura na pistama glavnog aerodroma dostigla čak 55 stepeni.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Danas će u većem dijelu naše zemlje biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Lela Hođić. FM 100,4.

0: programski vodič. Moj sadržaj ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
3: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog puno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-922.

0: Vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesi, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

komitet danas o proširenju Evropske unije. U fokusu sigurnosti i brže približavanje zemalja kandidata. Novi raketni napad između Sjedinjenih država i Irana koji je u međuvremenu oslobodio američku državljanku. U Federaciji BiH odvija se više policijskih akcija u borbi protiv kriminala. Vrijeme umjereno oblačno, očekuju se pljuskovi i grmljavina. U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog markiranja.

0: iranja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji.
1: Ugovor su potpisali ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluga obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva. Ceremoniji potpisivanja prisustvovao je i otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog markiranja tečnih naftnih goriva koji je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizel goriva.
0: Policijski službenici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su osobu inicijala AL rođenog 1983. nastanjenog na Iliđi zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. Imenovani je osumnjičen da je prethodne večeri na području Hrasnice u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu.
1: U službenim prostorijama provodi se kriminalistička obrada nad osumnjičenim 43-godišnjakom koji će biti predan u daljnju nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, a usmjerena je na dokumentovanje djelovanja više osoba koje su osumnjičene da su bile udružene radi izvršenja krivičnih djela, šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjena našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
2: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
3: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
2: Prema Fortinim riječima u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeni pomaci mogli odgoditi odluku o ukidanju sredstava i njihovoj preraspodjeli drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara. Dok ovi ugovori koje sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
2: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
4: Domaće vlasti nažalost doživljavaju novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije ili ime čak oni dražije. Za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
2: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
0: Evropski ekonomski i socijalni komitet održat će u Briselu raspravu na visokom nivou o proširenju Evropske unije uz učešće Evropske komesarke za proširenje Marte Kos i predstavnika vlasti civilnog društva i zemalja kandidata.

0: Rasprava će biti održana u okviru plenarnog zasjedanja, a u fokusu razgovora bit će sigurnost i otpornost Evrope, ekonomski rast, konkurentnost i ubrzavanje približavanja zemalja kandidata Evropskoj uniji.
1: Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta i predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović, gostujući na RTV HB, rekao je da se institucija visokog predstavnika u BiH mora ugasiti, te snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada.
0: Nama je sasvim svejedno ko je visoki predstavnik. Promijenili smo ih već 8 i institucija visokog predstavnika mora se ugasiti, kazao je Čović, istakavši da su sva dosadašnja korištenja bonskih ovlasti napravila apsolutnu štetu u Bosni i Hercegovini, te motivisala političke aktere na stalne svađe umjesto na traženje rješenja. Komentarišući izjavu ministra vanjskih poslova BiH Nedina Konakovića da Hrvati uživaju više prava nego što im zakonima i Ustavu pripada, Čović je tu tezu snažno odbacio.
1: Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner izjavio je da Evropska komisija zbog problema koje imaju profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana sa sistemom ulaz-izlaz predložila članicama Unije i zemljama Zapadnog Balkana da razgovaraju i dogovore se o dugoročnim vizama.
0: Brunner je to rekao u intervju za European Newsroom. Tanjug, koji je prenio dio iz intervjua, navodi Hrvatsku kao primjer države koja je to već učinila.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
2: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
1: Svijet. Sukob između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, upozoravajući da bi Vašington u suprotnom mogao nastaviti vojnu kampanju.
3: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagani, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.
4: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreus. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
3: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture, sve dok Teheran

0: njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
1: Nisu vojna i energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuzskog moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Dim koji dolazi s više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija prekrio je Toronto i dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih Američkih Država gustim žučkastim slojem. Zbog toga je kvalitet zraka u najvećem kanadskom gradu trenutno najlošiji na svijetu.
3: Kanadska meteorološka služba izdala je zdravstvena upozorenja nakon što je nebo nad Torontom poprimilo nezdravu žutu boju i postoje naznake da bi to moglo pogoditi i gradove na istočnoj američkoj obali. Grad je pogodio i snažan toplotni val koji je oborio rekorde proteklih 30 godina. U Torontu je izmjereno 37,3 stepena, dok je temperatura na pistama glavnog aerodroma dostigla čak 55 stepeni. Snažno nevrijeme praćeno gradom pogodilo je regiju Ardeš na jugu Francuske, pričinivši materijalnu štetu na vozilima, zgradama i vegetaciji. Oluja je sredinom dana zahvatila područje oko više gradova. Pojedina zrna grada bila su prečnika između 5 i 7 cm.
2: U Sarajevu je održana završna konferencija za novinare Organizacionog odbora za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine.
3: Posebna pažnja posvećena je sigurnosnim aspektima manifestacije, organizaciji komemorativnog programa, dolasku domaćih i međunarodnih zvaničnika, medijskim i edukacijskim. Logističkim pripremama za komemorativni skup i kolektivnu dženazu koja će biti održana u Kamničanima 20. jula 2026. godine.
1: Kultura.
2: Promocija knjige Netalasa i književnog prvijenca autorice Lejle Hadžimešić bit će održana večeras u 19 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina u Sarajevu.
3: Kroz 23 kratke priče Hadžimešić oblikuje intiman književni mozaik koji se proteže od ratnog Sarajeva do evropskih gradova u kojima je živjela. Polazeći od iskustva opsade, ispričanog iz perspektive tinejdžerke, autorica kroz lična sjećanja, porodične priče i iskustva ženskih generacija progovara o odrastanju, bolesti, traumama, odlascima, migracijama i apsurdima svakodnevnice.
1: Putevi.
4: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na većini puteva u našoj zemlji, posebno prema jugu na dionici Bradina-Mostar. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vranduk-Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gabela Polje, Deleuša i Zupci, a na graničnom prelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza Metković na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Sarajevo i Zvornik 26, Bugojno, Livno i Prijedor 27, Bihać i Srebrenica 28, Drvar, Gradačac, Neum i Tuzla 29, Sanski most 30, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Jajce i Zenica,

0: Mostara 31, te Mostar 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz razvoj oblačnosti očekuju se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednice emisije Leila Hođić i Miranda Fezagić.
2: Sati 17 minuta. Dobar dan, želim iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli. Danas je četvrtak, 16. julski dan, tekuće nam 2026. godine. Vrijeme za poslijepodnevno druženje na talasima Radija Feral, frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Mi pa da, za mene nisi ti. Što se tiče vremena, trenutno je 29 stepeni u Kalesiji. Prema ovome što možemo vidjeti, sprema se neko nevrijeme. A iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za regiju Tuzla je izdato narandžasto upozorenje zbog grmljavine. Tako da pazite se, čuvajte se i budite na sigurnom uz talase Radija Feral. Vrijeme je i za popodnevnu kafu, koju drugu nego kafe, kofi, Kalesiju.

0: emisija Posloj i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
0: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta, namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Radio Feral Marketing.
4: Idemo dalje sa muzičkim željama. Dakle, Seo Kalač i Di ženo iz života moga za našu slušateljku Majdu. Majda, zahvaljujemo na pozdravima.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.

Adriana Čekić, spavaj srećo moja, lijep pozdrav od Safije Bajrić, moje mami Ifeti u Banovićima, a po želji Safije, dakle, Adriana Čekić.

0: kakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
1: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne korišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja računari.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta, plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih. Lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Radio Feral Marketing. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Bosna i Hercegovina probila je sve rokove za provođenje reformske agende. Ako uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Evropske unije namijenjene našoj zemlji mogla bi biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je da se već na narednoj sjednici Vijeća ministara krajem mjeseca planira usvajanje neophodnih dokumenata za provođenje i potpisivanje reformske agende s Evropskom komisijom.
4: Ono što je stiglo upozorenje iz Evropske komisije i od komesarke za proširenje, kao i od same komisije još ranije, od direktorata za proširenje, bilo je da ćemo izgubiti sav novac suštinski ukoliko se ne pomjerimo. Evo, možda će ova pomjeranja to odgoditi u smislu da nam se ukinu sredstva i raspodijele na druge države Zapadnog Balkana. Mislim da bez obzira na ono činjenicu da ulazimo u predizbornu neki period, mislim da trebamo nastaviti raditi kao da smo tek krenuli.
3: Prema Fortinim riječima, u proceduru bi mogli biti upućeni ugovor o zajmu, ugovor o instrumentu te odluka kojom bi bilo definirano kako će se provoditi reformska agenda. Izrazio je nadu da bi najavljeni pomaci mogli odgoditi odluku o ukidanju sredstava i njihovoj preraspodjeli drugim državama Zapadnog Balkana.
4: Očekujemo da će se možda pustiti u proceduru oba ugovora, ugovor o zajmu i ugovor o instrumentu, kao i odluka kojom će se definisati kako će se sprovoditi reformska agenda. To je politička odluka koja treba da bude usvojena na Vijeću ministara, dok ovi ugovori koji sam pomenuo moraju proći punu ratifikaciju Vijeća ministara, predsjedništva i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
3: Bosna i Hercegovina ne samo da nije dobila ni jedan euro iz plana rasta, nego je zbog neusvajanja reformske agende do sad izgubila više od 100 miliona eura, dok postoji realna opasnost da izgubimo dodatnih 373 miliona. Za to vrijeme zadužujemo se na sve strane, pa se može reći da su građani taoci političkih inata, ocjenjuje ekonomski stručnjak Igor Gavran.
5: Domaće vlasti, nažalost, doživljavaju

0: novac od kredita jednako kao da je od Evropske unije ili ime čak oni draži, jer za kredite ne ispunjavate nikakve uslove, ugovorite neku visoku kamatu koju će platiti neko drugi i novac imate da ga krčmite bez ikakvih kriterija. Trebaju nama ne samo taj novac, nego nam treba ispunjavanje dobrog dijela uslova za novac, jer su oni uglavnom u našem interesu. Većina tih uslova nije ni sporna ni kontroverzna, već prije svega bi doprinijeli jačanju BiH ekonomije i jačim vezama s Evropskom unijom.
1: Iz evropskih institucija više je puta naglašeno da sredstva iz instrumenta za reforme i rast moraju biti iskorištena do isteka važećeg višegodišnjeg finansijskog okvira Evropske unije, odnosno do kraja 2027. uz napomenu da taj zakonski rok nije moguće produžiti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
2: U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH danas je potpisan ugovor o uspostavljanju sistema obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva u Bosni i Hercegovini, čime počinje realizacija jednog od najvažnijih projekata u području kontrole tržišta naftnih derivata u zemlji. Ugovor su potpisali ministar Staša Košarac i predstavnici izabranog konzorcija za pružanje usluge obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva. Činu je prisustvovao i otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH, John Ginkel. Pravilnikom o sistemu obaveznog označavanja tečnih naftnih goriva, koji je usvojilo vijeće ministara, prvi put se uvodi jedinstven sistem hemijskog označavanja bezolovnih motornih benzina i dizelskih goriva. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku čiji je domaćin State Department okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.
3: Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60-ak zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problema i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
2: Nova željezara Zenica uputila je ponovo danas na adresu premijera vlade Federacije BiH Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića ponudu za davanje u najam kompletne željezare. Budući da premijer i resorni ministar kontinuirano javno ističu da žele očuvati radna mjesta i ponovo pokrenuti integralnu proizvodnju čelika u Zenici, ovim putem želimo jasno potvrditi da nova željezara Zenica neće stajati na putu realizaciji takvog projekta. Naprotiv, po drugi put nudimo vladi federacije kompletnu željezaru sa cjelokupnom infrastrukturom u najam za 0 maraka, naveli su u ponudi. Policija kantona Sarajevo uhapsila je Al, rođenog 1983. godine, nastanjenog na Iliđi, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio ubistvo. On je usumnjičen da je sinoć u Hrasnici u opštini Iliđa ubio žensku i mušku osobu. Nad njim se provodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u daljnu nadležnost kantonalnog tužilaštva. Policijski službenici Federalne uprave policije od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju Crni vrh u Srednjobosanskom i kantonu 10, usmjerenu na dokumentovanje djelovanja više osoba osumnjičenih da su bile udružene radi činjenja krivičnih djela šumska krađa, krađa, ugrožavanje sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti u vezi s odredbama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Svijet.
2: Sukobi između Teherana i Vašingtona i dalje se usijavaju. Iranska vojska uputila je novu, izuzetno oštru i direktnu prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran želi postići dogovor sa SAD-om, upozoravajući da bi Vašington u suprotno mogao nastaviti vojnu kampanju.
5: Ne nazire se kraj sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Nakon višesatnih rundi raketiranja vojnih postava i energetske infrastrukture, brigadni general Ibrahim Zofagani, glasnogovornik iranskog generalštaba, zaprijetio je da će na bilo kakve američke napade na iransku infrastrukturu odgovoriti totalnim uništenjem infrastrukture u cijeloj bliskoistočnoj regiji.

0: Zločinačka Amerika nastavlja destabilizirati regiju. Prvo, to se ponovo potvrđuje. Ni pod kojim uvjetima i nikako nećemo dopustiti Americi kao stranoj zemlji da se miješa u Hormuški Moreuz. Ovo je crvena linija Irana. Ako se provedu nedavne prijetnje arogantnog američkog predsjednika da će agresorska vojska ciljati infrastrukturu Irana, bit će zdrobljena pod čeličnim udarcima moćnih oružanih snaga Islamske republike Iran.
1: Ova izjava predstavlja dramatičnu eskalaciju retorike nakon što je Teheran pokrenuo operaciju Munja i dronovima napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Stručnjaci upozoravaju da bi pod pojmom regionalne infrastrukture Iran mogao ciljati američke baze, ali i ključna naftna postrojenja te energetske mreže u savezničkim zemljama unutar Perzijskog zaljeva. Uz prijetnje totalnim uništenjem infrastrukture, general Zofagari poslao je oštro upozorenje koje se odnosi i na jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu za transport nafte pored Hormuškog Moreuza, a to je Bab al-Mandeb, koji kontroliše iranski partner Jemen. Naglasio je da Iran ni pod kojim uslovima neće dozvoliti američko upletanje u Perzijskom zaljevu. Sa druge strane, Donald Trump ostaje odan svom planu. Najavio je totalno uništenje iranske vojne infrastrukture sve dok Teheran ne bude prisiljen za pregovarački stol. Kako tvrdi, nije riječ o američkom interesu za transport nafte, nego stabilnost američkih partnera generalno.
0: Večeras ćemo žestoko udariti po Iranu. Sutra na večer uradit ćemo isto. Žestoko ćemo udariti po njemu i sljedeće večeri, a onda će im sljedeća sedmica biti dosta teža, jer tada na red dolaze elektrane i mostovi. Onemogućit ćemo rad svih njihovih elektrana. Uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne počnu pregovarati.
1: Nisu vojna i energetska infrastruktura jedine mete napada. Američke snage tokom noći izvele su napade na više lokacija u južnim iranskim pokrajinama. Eksplozije su odjekivale u mnogim iranskim gradovima, zbog čega je hitno evakuisana dječja onkološka bolnica. Iran je raketama napao američke vojne baze, zbog čega je američka centralna komanda najavila omazdu. Ipak, Bliski istok za Evropljane će postati bliži nego ikada zbog žestokih skokova indeksa referentnih cijena sirove nafte, uzrokovane blokadom Hormuškog Moreuza, koji će, kako stvari stoje, još dugo ostati zatvoren. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Nogometaši Argentine drugi su finalisti svjetskog prvenstva nakon što su sinoć u polufinalu poslije preokreta pobijedili Englesku sa 2-1. U prvom poluvremenu je to bila veoma tvrda utakmica sa malo prilika, ali u drugom dijelu se borba rasplamsala i Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti. Činilo se da Argentina ovoga puta nema rješenje i da se neće spasiti kao u nekim prethodnim mečevima, ali aktuelni svjetski prvak je opet pronašao rješenje, u čemu im je pomogao i selektor engleske Thomas Tuchel, koji se odlučio za defanzivnu taktiku u posljednjih 20 minuta. Argentinci to maksimalno koriste i prvo preko Enza Fernandeza u 85. minuti dolaze do izjednačenja, a onda u 92. minuti, ponovo na asistenciju Lea Messija, rezervista Lautaro Martinez postiže i drugi gol za konačnih 2-1 i drugo u zastupnom mundijalsko finale za Argentinu. Protivnik će im biti Španija i bit će to prvi put u historiji da se u finalu svjetskog prvenstva sastaju aktuelni prvak Evrope i aktuelni prvak Južne Amerike, a meč je na rasporedu u nedjelju u New Jerseyu od 21 sat po našem vremenu. U subotu od 23 sata se u borbi za treće mjesto u Majamiju sastaju Francuska i Engleska. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva koje se održava u Kini nakon što je u današnjem polufinalu savladala Brazil sa 3-1. U prva dva seta dominacija naših igrača koji su sa 25-20 i 25-18 stekli prednost, a onda Brazilci u neizvjesnom setu uzvraćaju sa 25-23. U četvrtom setu opet dominacija Bosne i Hercegovine i 25-14 za konačnu pobjedu. Protivnik u finalu će izabranicima selektora Ifeta Mahmutovića biti aktuelni svjetski prvak Iran, koji je u drugom polufinalu sa 3-0 savladao Kazahstan. Za naš tim će ovo biti sedmo uzastopno finale svjetskog prvenstva, a u prethodnih šest su naši odbojkaši tri puta osvajali naslov, dok su tri puta poraženi i svaki put upravo od Irana. Biće ovo treće uzastopno finale između Bosne i Hercegovine i Irana i nadamo se treća sreća za naš tim u meču koji se sutra igra ujutro od 9 sati po našem vremenu. Nogometaši Sarajeva i Veleža večeras igraju revanš

0: Utakmica prvog pretkola konferencijske lige. Sarajevo je u prvom duelu protiv finske ekipe Inter Turku na domaćem terenu odigralo samo 1-1 u utakmici u kojoj su gosti vodili do sudijske nadoknade vremena. Inter je u nizu od 14 utakmica bez poraza i Sarajevo čeka težak zadatak u duelu koji počinje u 17 sati. U istoj situaciji je i Velež koji je protiv Milsamija u prvoj utakmici odigranoj u Zenici remizirao 1-1, pa u večerašnjem revanšu u Moldaviji mora tražiti pobjedu za prolaz u drugo pretkolo. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igrači do 20 godina nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije koji se igra u Bratislavi. U meču posljednjeg petog kola grupne faze izabranici selektora Admira Prašovića uspjeli su savladati Island sa 80-77, ali to nije bilo dovoljno jer je naš tim trebao pobjedu dvocifrenom razlikom poena kako bi se plasirao među osam najboljih. Najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine je bio Vasilije Kuriđa sa 22 poena i 9 skokova. Pratio ga je Hamza Dedović sa 15 poena i 9 skokova. Iako su ostvarili 4 pobjede uz samo jedan poraz, naši mladi košarkaši Evropsko prvenstvo nastavljaju u borbi za plasman od 9. do 16. mjesta, a sutra od 21 sat će protivnik biti Danska. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Danas upozoravamo i na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zubci, a na graničnim prelazima Ivanica i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan. Pripremila Miranda Fejzagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Poštovani slušalci, hvala što ljeto provodite uz Federalni radio. Pozdravljamo vas i danas i ovog 16. dana 7. mjeseca 2026. Ljeto je u punom jeku, temperature su visoke, tako i treba biti, ali ipak meteorološki i zdravstveni radnici upozoravaju na oprez. Veliki dio Evrope suočava se sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Meteorolozi upozoravaju da iza neobičajeno visokih temperatura stoji rijedak atmosferski fenomen poznat kao omega blok. Ovaj vremenski obrazac, koji im je dobio po grčkom slovu, praktično je zaključao vreli zrak iznad kontinenta i spriječio uobičajeno kretanje vremenskih sistema. Znate kako omega izgleda, upravo kao jedan oblak iznad koji zatvara prostor. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji, Nizozemskoj, Španiji i Italiji. Stručnjaci upozoravaju da bi ekstremna vrućina mogla trajati i naredne sedmice. Najugroženije su Francuska, Španija, Njemačka, zemlje Beneluksa, Ujedinjenje.

0: Njeno kraljevstvo, ali i Skandinavija i Norveška. Posebno zabrinjava činjenica da se temperature, kakve su nekada bile rijetkost, sada bilježe i na znatno višim geografskim širinama. Toplina dolazi i do područja poput Skandinavije. Stoga izdvajamo značajan događaj koji je u toku u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i regionalni Vigos centar Sarajevo. Domaćini su istorijskog niza međunarodnih skupova u saradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom. Ovaj događaj pozicionira Sarajevo kao trenutni centar svjetske meteorologije, okuplja eminentne stručnjake iz cijelog svijeta. Koordinacioni sastanak regionalnih Vigos centara za asocijaciju evropsku u cilju standardizacije i poboljšanja kvalitete podataka koji su ključni za preciznije vremenske prognoze i rano upozoravanje na nepogode. Za Federalni hidrometeorološki zavod ovo je od istorijskog značaja jer prelazi iz statusa pasivnog učesnika u status direktnog organizatora i lidera regionalnih meteoroloških procesa zajedno sa stručnjacima iz Ženeve. Danas je u toku ekspertska sesija o kontroli kvaliteta i sistema osmatranja. Klimatolog Bakir Krajinović.
1: Svjetska meteorološka organizacija okupila je eksperte iz ove oblasti kako bi unaprijedila razmjenu podataka. Ono što smo vidjeli kroz iskustvo koje ima Svjetska meteorološka organizacija jest da podaci su ključni da bismo unaprijedili i globalne prognoze, a na kraju krajeva i prognozu u Bosni i Hercegovini. Ovo u principu znači da ćemo postaviti Federalni hidrometeorološki zavod iz Sarajevo na mapu Svjetske meteorološke organizacije kao jednih od ključnih partnera u ovoj problematici, jer razmjena podataka u Evropi je na zadovoljavajućoj razini. Međutim, u ostatku svijeta baš i ne dijelimo tako značajno podatke. I zbog toga ima ovaj jedan prijelaz između krajnjeg korisnika i onih koji proizvode podatke, a to su hidrometeorološke službe cijelog svijeta. Zbog toga su podaci koji mi mjerimo na našim meteorološkim stanicama ključni da bismo napravili prognozu vremena koja je dovoljno pouzdana da građani se mogu slobodnije i opuštenije kretati i kada su ozbiljnije vremenske nepogode. Jer informacija iz prognoze znači vrlo često i život, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom svijeta. Tako da ono što mi mjerimo kod nas u Bosni i Hercegovini služi i kolegama širom svijeta kako bi prognoze bile što pouzdanije. Jer ako znamo na kojem području se očekuje elementarna nepogoda, onda možemo djelovati na društvo da se zaštiti i na neki način smanjimo rizik od onoga što dolazi. Prirodu ne možemo promijeniti u tom smislu da bude rizik manji, ali mi možemo biti spremni na taj rizik i na taj način smanjiti negativne posljedice po naše zdravlje, ali isto tako zaštititi materijalna dobra da su štete što manje. Federalni hidrometeorološki zavod je postao jedan od ključnih partnera Svjetske meteorološke organizacije. To znači da mi više nismo samo učesnici u događajima Svjetske meteorološke organizacije, nego skupa sa kolegama iz Ženeve i cijelog svijeta organizujemo ovakav jedan događaj. Veliko je to priznanje radu i ekspertizi mojih kolega iz Federalnog zavoda da okupljamo cijeli svijet u Sarajevu. I to je veliki iskorak kada je u pitanju Federalni hidrometeorološki zavod. Dosta smo bili učesnici. Uživat ćemo, potrudit ćemo se da im ovaj boravak bude još i ljepši, ne samo produktivan kada je u pitanju posao, nego da i uživaju u Sarajevu i imaju u čemu uživati. Sve o svemu, pravo ljeto je stiglo u Bosni i Hercegovini, pravo ljeto će ponuditi visoke temperature tokom cijelog ovog mjeseca. A kako stvari sada stoje, 20. jula postoje neki izgled da će temperature biti nešto niže, pa to kratko osvježenje i odgodit će svakako svima da nakon ovog novog toplotnog vala predahnemo uz nešto niže temperature.
0: Kako bismo uživali u ljetu, potrebno je pratiti vremenske prognoze, ali i upozorenja zdravstvenih radnika. Sarajevo je domaćin radionice Razvoj tima hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama tipa 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicu organizuje Federalno ministarstvo zdravstva i Svjetska zdravstvena organizacija. Cilj je

0: razvoj i jačanje kapaciteta timova hitne medicinske pomoći. Znamo koliko su nam oni od značaja u vanrednim situacijama, pa evo i poput ovih toplotnih talasa, kako bismo se zaštitili i kako valja uživali u ljetu i ljetnim manifestacijama. Ministar zdravstva kantona Sarajeva Enis Hasanović.
1: Koje stanje, hitno stanje, ko pregleda, šta daje, šta se daje u domu zdravlja, šta se daje u autu hitne službe, u sjedištu hitne službe, koji pacijent gdje ide. Sada će tačno znati, zna se koji pacijent odnosno na stanje, povredu ili bolest i šta se daje, ponovo, koji lijekuju se na kojem nivou trebaju dati. Ne treba pacijent otići nespreman, bez braunile, bez ičega, nigdje doći. Kroz elektronski sistem vidljivo, znači ko je šta uradio i u autu hitne i u kućnoj posjeti će biti u elektronskom sistemu i doktor na kumu kad primi ili uopće u bolnici imaće potpuni uvid šta je pregledano, šta je dato. Taj urgentni pacijent, kada već dođe u kliničkom centru, da se zna šta radi specijalist urgentne medicine, kada pozove abdominalnog hirurga, neurologa i tako dalje. I po prvi put ćemo imati sljedivost i jasnu situaciju ko gdje i zašto ide i ko šta radi u svem tom procesu. I nikada to nismo imali. Mi ćemo to nastaviti i po drugim stanjima, ali mislim smo riješili urgentna stanja. Šef saniteta NATO Peter, koji je došao iz Brisela, rekao da imamo i bolje opremljenu i kadrom i opremom hitnu službu nego Brisel. Imamo 50-ak i više specijalista, imaju vrhunske opremljenje, najbolje, ne mogu biti bolji. Kardiomobili imaju dovoljan broj, edukaciju stalno, imaju specijaliste, imaju sada specijalizanata 15-ak. Oni su obezbjeđeni za dugi niz godina unaprijed i po prvi put 89. godine oni renoviraju potpuno rekonstrukciju zgrade hitne pomoći.
0: I kad smo čuli vremensku prognozu, odlučili da savjesno primjenjujemo sva upozorenja ljekara, uživajmo u ljetu. Manifestacija Ljeto na san 2026 održava se u Sanskom mostu, počinje danas. Ovaj tradicionalni događaj obogaćuje ljetnu ponudu grada na 9 rijeka raznovrsnim kulturnim, zabavnim, porodičnim i sportskim sadržajima koji okupljaju lokalno stanovništvo i mnogobrojnu dijasporu. Haris Omerbegović, direktor turističke zajednice Sanski most.
2: Turistička zajednica, kao što ste rekli, ove godine po prvi put organizuje Ljeto na Sani. Mi smo njega zamislili od 16.7. od četvrtka pa do 4. augusta. Tu smo pripremili program za sve naše sugrađane, posjetioce, goste, turiste. Znači ima, što se kaže, za djecu od 7 godina do starih osoba do 77. Otvaramo sa standardno već sladoledijadom koja se organizira za djecu, te uz face painting našeg prijatelja Saše Ristića. Nastavljamo sa sjajnim muzičkim programima, tu su i sportski događaji, tako da ima zaista za svako ponešto. I ove godine većina stvari će se dešavati na prostoru malog parka. Mi smo pokušali pripremiti plažu Kožara, ja sam to već nekoliko puta i naglasio da jedan dio možda prebacimo tamo. Najavio sam da bi zaista od 25. i moglo biti određenog programa koji će se održavati na Kožari. U ovoj sedmici imamo plan završiti binu. Tako da o tome ćemo još obavijestiti javnost, izbacit ćemo plakate. Pozivam naravno sve naše sugrađane, sve naše drage goste, buduće turiste da nas podrže, da dođu da posjete manifestaciju Ljeto na Sani. Zaista ima tu fantastičnog programa, ima neki bogati stvari koje smo pripremili. Tako da dođite, uživajte i naravno pored toga posjetite i sve ostale lokacije koje imamo ovdje u Sanskom mostu.
0: U Tuzli je u toku 5. festival Tuzla Guitar Week. 5 festivalskih dana pretvara Tuzlu u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe. Poseban segment ovogodišnjeg festivala je radionica izrada i održavanje gitare koju danas održava poznati njemački graditelj gitara Dimeter Haubner, direktor Tuzla Guitar Weeka Sanel Ređić.
3: Imamo zapravo 4 večernja koncerta, zapravo imali smo ih i prije, s tim da smo imali prije uvijek jedan dan pauze između, sada su prva 3 koncerta u prve 3 noći. Ono što je možda poprilično interesantno, odnosno što je drugačije za ovu godinu, je definitivno radionica Dietmara Haubnera, graditelja gitara, vrhunskog graditelja gitara iz Berlina, koji će nam održati jednu radionicu ovdje u ateljevu Ismet Mojzinović u četvrtak 16. jula, sa početkom u 17 sati, koji će govoriti o izradi, dakle način na koji pravi svoje instrumente, način na koji mi gitaristi treba da se brinemo posle o tim instrumentima, tako da je to sigurno jedna novina i nešto što je veoma interesantno u ovom programu, osvježavajuće.
0: U Brčkom je u toku 14. revija ruskog filma. Projekcije 5 savremenih ostvarenja ruske kinematografije prikazuju se svake večeri od 13. do 18. jula u Domu kulture Brčko. Cijena ulaznice je 3 konvertibilne marke večer.

0: Večeras je na rasporedu emotivna drama Strasti po Mateju. Centar za kulturu dijaloga Brčko organizator je, a u ime organizatori govori Marijana Pokrajac Ilić.
1: U narednim danima moći će da se upoznaju sa svim ostalim žanrovima filmskim ruske kinematografije, počevši od drame preko trilera, kriminalističkih filmova do jednog praktično spektakla ratnog filma. Na ovom području su prilično prihvaćeni, bez obzira što kada razgovarate sa ljudima nisu preterano upoznati sa ruskom kinematografijom, međutim, Rusi kao jedna velika država koja ima ogromnu tradiciju kulture i stvaranja filma, dopiru preko mreža društvenih, preko svih današnjih sredstava informisanja do ljudi i njihova taj specifičan pristup kinematografiji.
0: Pozvani smo i na kulturno-sportsku manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet. Organizatori ističu da je ovogodišnji sadržaj prilagođen svim generacijama, te da će i Brčaci i gosti koji ljeto provode u gradu imati priliku uživati u brojnim događajima od danas pa evo sve do 31. jula. Poslali su nam snimak članice organizacionog odbora manifestacije Enide Murselović, snimanje u parku gradskom kraje fontane, pa sve to malo šušti, ali ljeto je neka fontana.
2: Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kulturu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donosi vam sportsko-kulturnu manifestaciju Brčansko ljeto, Savski cvijet 2026. godine. U zgradi muzeja i biblioteke najmlađi će učiti i istraživati kroz ljetnu školu čitanja i ljetnu školu arheologije. Gradski park oživljava davna vremena. Srednjovjekovni sajam i viteške igre donose duh tradicije, historije i posebno atmosferu za sve generacije.
3: Čekaju vas promocije knjiga, tri filmske projekcije, dječje predstave, četiri mini koncerta i muzički spektakl dvije velike regionalne zvijezde.
2: U saradnji sa turističkom organizacijom, ulični svirači donose muziku i dobru energiju kroz naše ulice. A na Picibajeru čeka nas tradicionalna regata. Ovo ljeto, kultura, muzika i sport, sve na jednom mjestu. Vidimo se u Brčkom.
0: Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2007. godine proglasila je graditeljsku cjelinu crkve Svetog Ilije Proroka nacionalnim spomenikom. Zaštićeni kompleks obuhvata crkvu, župni ured i park koji povezuju ove objekte, čime je potvrđena njihova izuzetna istorijska, arhitektonska i kulturna vrijednost, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako naravno i za Zenicu. Restauracija zvonika počela je u Zenici, to je značajan doprinos očuvanju kulturne baštine Zenice i Bosne i Hercegovine. I prvi je korak u sveobuhvatnoj obnovi ovog vrijednog kompleksa. Planirano je da kompletna restauracija crkve i župnog ureda bude realizovana kroz naredne faze projekta. Arhitekt Boris Britvar.
4: Ono što vrijedi napomenuti, to da smo projektnu dokumentaciju radili na temeljima originalne projektne dokumentacije koju radio Josip Pancaš 1908. godine. Tako da ćemo vratiti tu prvobitnu boju crkvi i u stvari vratiti ono njeno ruho kako je Pancaš nazvao njegovog jubilarnog projekta.
0: U okviru manifestacije Mostarsko ljeto pozivamo vas danas na inspirativnu radionicu u organizaciju Instituta Yunus Emre Mostar i Udruženja žena Vrba. Radionica tkanja Čilima vodi je edukatorica Fikreta Zolj. Možemo naučiti detalje ove posebne umjetničke tehnike i kreirati vlastite originalne radove. Slušali ste Federalno ljeto, ja sam Dunja Jelovac, ostanite uz programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Dobar dan, želim vam vaš Radio Feral.

0: i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Mamić za ljetni dom.
1: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
2: Radio Feral, marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Kupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Radio Feral Marketing.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Nova prava za osobe sa invaliditetom, 20,3 miliona maraka za zapošljavanje. Wizz Air vraća liniju Tuzla-Larnaka od septembra. Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka za 17. i 18. juli. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Osobe sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% prvi put će moći ostvariti pravo na novčani stimulans za zapošljavanje pod općim uslovima, koji pravo učešća u programima profesionalne rehabilitacije. Ova mogućnost uvedena je novim pravilnicima koje je usvojio Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, čime se proširuje obuhvat korisnika mjera podrške na otvorenom tržištu rada. Iz fonda navode da su novim pravilima stvorene pretpostavke za snažnije uključivanje osoba sa invaliditetom u radne procese uz dodatnu podršku poslodavcima koji ih zapošljavaju i unapređenje programa profesionalne rehabilitacije. Fond će u narednom periodu objaviti javne pozive ukupne vrijednosti 20,3 miliona maraka. Sredstva će biti namijenjena finansiranju programa zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja bilježiti izuzetno pozitivne rezultate u periodu od 1. januara do 15. jula 2026. godine. Prevezeno je 338.132 putnika, čime je već sredinom jula dostignut ukupan broj putnika ostvaren tokom cijele 2025.

2005. godine. Tokom 26. godine mreža letova dodatno je proširena, a putnicima je na raspolaganju 16 međunarodnih destinacija koje povezuju Tuzlu sa brojnim evropskim i turističkim centrima, saopćeno iz uprave Međunarodnog aerodroma Tuzla. Tuzla-Larnaka ponovo će biti povezana direktno

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasto upozorenje za Hercegovinu i sjeverna područja Bosne zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Upozorenje je izdato za Hercegovinu za 17. i 18. juli od 12 do 16 sati, a također i za sjeverna područja Bosne za 17. juli od 12 do 16 sati. Napominje se da se u tom periodu u Hercegovini očekuju maksimalne dnevne temperature oko 41, a u sjevernim područjima Bosne oko 36 stepeni. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura. Za dodatne informacije, kako poručuju i Svjetske meteorološke organizacije, potrebno je da se obratite nadležnim institucijama. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna će se kretati od 29 do 35, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi. To trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjim Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
5: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50, Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65, Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85, Paradise Kilogram Marku 50, više na robot.ba.
0: Radio Feral, marketing.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Sedamnaest sati i dva minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, vrijeme za vaše muzičke želje. Tu smo dok ih ima, dakle šaljite ih na vama poznat broj Vibera, odnosno broj telefona putem Vibera. Za sve vas i pozdravna pjesma, ma gdje bili, ma gdje slušali.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra samo jedna marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manch Malou 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima.

0: pomoćna i savremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalist

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih

0: grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Too Loud Video Production.

0: rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do

0: Sutra dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god